to je jedan grad. Jebem se za ovaj grad. Ubija mi nerve i stane u dan. Jebem se za ovaj grad. Društvo je podijeljeno, no svi živimo. Jebem se za ovaj grad. Pitaj se samo, dok ćemo tako.